0: Lägg av sig.
1: Green shake shower.
0: Vi går till
1: Jesus. Vi måste ju. Jesus. Nej. Jesus. Nej.